خونخور شوران خوزه عن رغه نگه چرق قد اون خورید لکهانی کانت اتطور سغورت له شوگه نوش خوزه خویل سوچ اتسا یحگیر خوگه